0: Ole Ivar ser nest ut. Her kommer de med kongen av campingplassen.
1: Han har den fineste vogna på campingplassen. Vogna mi, den kaller han utedassen. Forteltet han har er aller størst, og det var han som kjøpte gassgrill først.